0: ساياھەت، تەتقىقات، ئۆگىنىش، تۇغقان يوقلاش قاتارلىق كۆپ خىل ئېھتىياج گىرەلەشكەنلىكتىن پۈتۈن شىنجاڭدا پۇقرالار ئاۋىياتسىيەسىنىڭ يولۇچى توشۇش ترانسپورت سىجىللىقى يەنىمۇ ئېشىپ، ئالدىنقى 7 ئايدا يولۇچى توشۇش مىقدارى 32,721,900 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 6.9% ئاشتى. Yük poşta yollanması toşuş miktarı 231,600 tonluğa yetip, bultırkı uxşaş mezgildikidin 10.4% eşip, eşiş evrişimdeki sicil gevdelendi.
1: Halkara transportta eşiş vaziyeti küçlük boldi. Jungu Kazakistan vizi keçirim kılıç siyaseti paydasının sicil kozgutuluşuğa ergişip, çegra sırtıda bir türkim çoğun türle arka arkadan kurulup, yolucu toşuş bazarının hayati küçü urgudi. Алдынғы 7 айда халқара yolucu toşuş miqdari 807,300 адам қетімге етіп, бұл тұрқы оқшаш мәзгілдегіден 15.8% ашты. Құрылыш мадди әшялары білен тавар автомобил экспортының қош чақлық қозғытшы тәсір көрістіш, портның қолайлышыш үнімі көрінерлік болыш қатарлық амылла сәбәбідің алдынғы 7 айда халқара yol Yük toşuş miktarı 10,058,100 tonluğu yetip, bu türkü okşaş mezgildeginin 23% aştı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1,400,000,000 oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: ئىشلىقنى بىرلەشتۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ ۋە كېڭەيتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرى ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىشى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ياخشى تەشۋىق قىلىپ، ياخشى ئىزچىللاشتۇرۇپ، ياخشى يولغا قويۇپ، تەرەققىيات ئۈچۈن كىشىلەر قەلبىنى مۇجەسسەملىشى، بىرىكمە كۈچ توپلىشى كېرەك. نىي جۇاڭ بىرلىكتە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى.
1: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, еңі мұсапеді жасарет білен алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңтшып беріміз. Станцымыз қәвірі. Аптаным райондегі жайлар күздегі құрылыш қылышының яқшы мәзгіліні чың тұтып, сучылық түрі құрылышыны сіжіл алғы сүрмекті. Шинжан чоң жылға сучылық түгіні құрылышы еқінда генератор ғруппісіне омымезлік тәңшәш сынаш басқышығы кірді. Гоуян тәстіқлап елгі қойған су тежәш, су білән тәміләштікі 172 чоң сучылық құрылышының бірі болған бұл түр омымезлік ішкі кіріштірілгенден кейін Ақсу шәхірі вән төвән иқіндікі дәрия елінің кәлкіндің омымезлік мұдапиялыныш өлчіміне 50 yılda bir görüldüğün dereceyi kötürüplü kalmay, Tövən iqindeki Suğriş rayonunun su kemçil buluş məsilsini önümlük əlqılıdı. Tarım deryasığa yılda 3 milyar 420 milyon kubmetr ekologiyalik su yetküzəliydi. Şinjan çoğ yılğa suçılıq tügünü kuruluşu 3-ci toxtam bölüki tür bölümünün baş injineri Jang Sunrong muhbirğa mındaq dedi. Birinci generator grupsi da barlıq sınaqını tamamladık. İkinci generator grupsi da torgu münasibetlik sınaq kılvatımız. Üçinci generator grupsi da su yetküzüş sınıqını tamamladık. Çağan Tokay nahiyasının noktalık halıq durmuşu türü, çığır su ambarının kuruluşu tamamlanıp, tekşürüp ötküzüleş baskışı kirdi. Bu, deryanı tosuş arkalık yasalgan su ambarı bulup, sığımı 3 milyon 580 bin kubmetre kilidu. İşiltilgendin kiyin tövən iqin Çığır Suğriş rayonidiki 12500 mu asasi etizni Suğrişta su kemçil buluş məsilsini ünlümlük əlqilip, iki məmuri kentiki Adem və çarvularının su işiltişini kapaletki iqi qilip, ilga 4 milyon 9 min kubmetr su bilen təmiləydu. Çağan Tokay nahiyyəsi, Cengi Siyesi, Çığır kentinin ahalisi Li Changjie mındaqdidi. İlgiri, ətiyazlıq suğurışta su kəmçil buluş məsələsi bizni ızcıl qiynab gəlgən. Su ambarı yasalgan dinkin, suğurışta işiltilidigan su mənbəsi kapaletki iqi buludu. Caylarda yani bir türküm yeni türü quruluşu başlandı. Sanji şəhri, Səntunxı Suğuriş rayonuna zamani bilaşdırıp özgərtiş quruluşu yakında başlandı. Dövlət dərəcəlik bu çoğ tipdiki Suğuriş rayonu Sanji şəhərinin kəlkündün müdafiəlinəş, qurğaqçılıq təqabül duruş, 1 milyon 100 min mu Suğuriş rayonu və şəhərini su bilən təminləş vəzifəsini üstiga alğan bulub, bu qetim yana Suğuriş rayonu rəqəmləşdirilib özgərtildi. Sanji şəhərlik suçılıq punktinin ali injineri Şüe Şa mındaq dedi. Құрылышны 2027 жылы 4 айының 30 күнінен бұрын тамамлап, су башлашыны мөлшерілдіқ. Сәнтүнхі Суғыриш районының рәқәмләшкен, заманы вилашқан универсал башқұры сәвиясы омымезлік өстірілді.
0: Әмді ижади, ақыл ясымычылықтың Шинжанғы нәзәр сәхипіміз бойыча аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Шау Пәнджүн қабар қылады. Турпан шәһәрінің Пичан нахиясыдағы Венжейсан запас тәбі ғаз амбры топы, дөлетіміздің ғарбі шымал районыдегі түнчі запас тәбі ғаз амбры топы болып, ғарбінің ғазын шәрқі еткізуш тұрбылейін есіде, ғаз ішілдіштігі юқыры пәліні таңшаш вә тәбі ғаз білән тәмірләшкі қалпалетлі қылыштек мойым вәзейбіні үстігі алған. Hazır, zapas təbii qaz ambri topi bir tərəfdən aqıllaşdırıb yürüşdürüş, asraş, özgərtişini alğı sılcısa, yəni bir tərəfdən yadroluq üskünlərinin sığmını kengaytib, dəriyicisini özdürüşünü tamamlab, təbii qaz bilən təmirləşki kapalətli qılış iqtidarını bütün küçü bilən puxtılmaqda. Венжейсан запас тәбі ғаз амбри еғіш пунктыда қызылранлік ақыл чарлап тәкшүріш машины адымы алдын бәлгіленген лен ені бойлап ұяқтың бұяқы өтішіп, құдды қара болғы оқшаш завод районыдегі үскілерінің мұқым жүрішіне бүтін күн қоғдаватады. Jungo Neft Tabii Gaz Grohi şirketi, Turpan Kumul Neftliki Zapas Tabii Gaz Ambar şirketi uçur kuruluşunun işkenci